0: دکان نشینش بود حواله کرده، خودش فوراً از دنبال زنک افتاد. او فرنجی را مد نظر کرده، در بین خودش و زن فاصله ای را نگاه داشت و رفتن گرفت. لطفیه در جایهای کمودن و در کوچه باغ خودشان دو بار به عقبش نگاه کرده ماند. او با این گویا به اینام جان گفتنی میشد که آمدن گیر. در درونتر کوچه باغ خلوت لطفیه قدمش را سست‌تر کرد. اینام جان به او رسیده گرفت. اپا جان میبخشید، من اول ندانسته ماندم شما به کمینه خش برین می نماید. آهسته گفت و انایو این مرده که به حیا را بینند، من شما بر این خش پیش ندارم. قهر کرد لطفیه، اما در آواز او تندی یا ردیه نبود. اینام جان این را حس کرد. نه اپا جان، اکنون بیادم آمد دویمان خش هستیم. غلامتان قطیش چی ناز شوید، بعد می دانید که خش بودیم. درد و بلاتان گیرم اپا جان، نه اینکه غلامتان دروغ گوید. این را گفته اینام جان پی برد که زنک در تگی چشم بند تبسم میکند. بعد وی آواز لطفیه را شنید. خیر، باز این سفر با کفش خری روم، خش بودن یا نبودنم را دانسته میگیرم. زنک شیپه صدروان شد و به تنگ کوچه عنایت الله بای بچه خمیده از نظر غایب گردید. این زن زنی عنایت الله بای بچه لطفیه خان بود از که؟ به فراست دریافت کفش فروش. شویش البته حاضر وقتی ساز نه، چون که به قریبی زنی نو گرفت. تصدق شوم، ولی وای چی گفت؟ باز به کفش خری می روم گفتن؟ او این وعده نمی؟ وعده؟ وای باز به دکانم می آید، در جانم زند کاش که تستر می آمد. زنک اینام جان را به خودش دیر انتظار نکرده، بعدی دو روز در پیش دکانی او پیدا گردید. این دفعه برای رفاحت جان محسی خریدن لازم شده است. از لطفیه بوی عطر می آمد. اینام جان محسی را با او نشان داده استاده آهسته پرسید، خش می دویمون یا نه؟ لطفیه نه تصدیق کرد و نه انکار. روامی اپا جان؟ باز پیچی را زد محسی فروش. لطفیه باز هم جواب نداد. اینام جان سکوتی او را علامتی رضا دانسته باز از دنبالش افتاد. در کوچه باغ خلوت زنک باز قدمش را سست کرد و تعقیب کننده خود را از پهلویش گذرانده آهستکک گفت، فردا بعد از خفتن در همین جا. در بازگشت اینام جان از شادی تا دمی کوچه کلان توپیش را در دست گرفته رفت و خود را خوشبخترین جوان شهر می دانست. کی صبر در دلی عاشق چو آب در غلبار. به نظرش ساعت ها شبانه روز شده بودند و شبانه روز ها هفته. چرخی وقتی سبیل مانده همین قدر سستر بود. فردای آن روز اینام جان حمام رفت. موی سر و ریشش را به سرتراش پاکی زد تراشان، بروتش را استوار و قیچی زنانده ساز کرد و وقتی گاوگوم در جای وعدگی حاضر گردید. از تنکوچه لطفیه فرنجی پیچ بر آمد و به طرف بالا نگاه کرده رفتن گرفت. اینام جان نیز چون سایه از قفایش افتاد. لطفیه در تنکوچه دیگر که اصلا آبرهی بود به یک دری فرسوده در آمد. این در دری کلبه بی صاحب مانده رزق خاله بود. صاحبان خانه ها اگر به جایی روند، کفش چوبین بر این یک لوکیدان را به سراخی کلان پهلوی در می خلانند و دست کودک بر این کلید چوبین آن را به نیفهشان انداخته یا در خشتک ازارشان بسته رفتن می گرفتند. برای بی کلید کشادن در اندک خواهش و کم ترک حوصله بسنده بود. این را لطفیه هم می دانست. در شیفت خانچه های تاریک کلپیسه ها و در تاخچه هایش موش ها به دواده بودند، اما عاشق و معشوقه کی از این چیزها پروا داشتند. اما خانچه نه فقط رفته تازه کردگی، بلکه پلاس و کرپه ها هم انداختگی بود. معلوم شد که لطفیه به این ملاقات تیاری دیده بود است. اینام جان با نخستین حمله زنک را بروی کرپه غلطانده به خود تسلیم کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پیوس هر روز یک قدم با

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5
1: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41-41.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: ممونم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسر،
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج،
1: گفتی قول به دستی دو تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت،
0: زیر وارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظاره بریزه چشو دیدونه اخ.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانی‌ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

که لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 13.7.
2: فروش پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: تو رو با من
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.